0: kugamba. Na kama bino bye muliko na binye byo kwa kabaka kabaka bijja kugira myaka enanga bichaliwo. Yachogera mpulira na matuga nga atenga nse gomula bano nzijukira. Naira ba mukama mnamuze kisa. Naira ba emyaka na kyero kwa filimu asa kumwesa. Ate tuchabala. Uganda itambula eyolekedde entikko enkola yatondeka mu luwalo atagifuddeeko era ekyo tukiraba nnyo ng'oluwalo lunaku atagayo kwefumiitiriza kiddala omuluka gunsinza kutya oluwalo tandikidde ku muluka naye waliwo n'eryalo ng'ekyalusobola okusinga kugombolola oluwalo gamba kulire oluwalo loleka okulembeza ekufaanana kyotuka ku bantu kyekisooka olina bakulembeze banno Bo walu okulembera nabo bwakabakabakabakala n'oluwalo lwamutoola naffe tusookerwako ekyokubiri bwe walonda be batuufu batuuka mu bantu era babakkiriza babeesiga ye bwe bakwesiga gw'omwana babakula bagoogo bakulamu obwesigwa n'obukulembeze okulaga kutya n'abantu abalala ebyo byonna bikola ki birabika nja basala enteekateeka ya luwalo tugiwe tugiseemu amaki amaani Mami Harris woli wanoja kuita kwa. Jaka lukua kulisa, ngeza ako okuita kwa mkubanga kutu chanise mkoseji. Kuhise, atenze, sinze kwa majiri, kwa majiri ndeka chikiwa. Newe, tuja tuwa aku yetunuli na, itueta kwa kutereza wansi. Mbakulise vyo kufusa, ya mwaita mkumitende rakyo mina. Nekyo kufuse, jaka lukua sabu kumekuma abantu, ile sabantu, nga bawa kusenyo bakume kwenkanya oli wa mefu no bulu atano kumula nafu na bisa bibala bilo wata to toke ne wagenda kama nti ne kali tutambe no we bisa kwa no wata no wa do wa bisa bya sechi wa kwenye songe esi mze tusirikawo kama kule imese kusura kama nti genero ono eyapa nyolumu kinzo kalubirira okwako statement zokola lobera ti cho okalubirira okola statement yetu fwati yo sirika wo mwana okusinga okwekirirana we wabo bana ne okumye kuma abantu mutambule na abakulembeze abalondo naye ate mufuka abadeide baabwe ba mutegede bana oyinza okufuka ti batuka tutambule na abakulembeze woteekateeka mubaka jewa mbaka ngendako ekyo oli mwami wa kabaka okulembe okwatagana n'abakulembeze ku mutendera ogw'obukulembeze so si ku mutendera ogw'okubantu gw'okola pulogulamu z'omukulembeze waffe siffe tusalirawo abantu ne bateekeddwa okukola ki okuwagira abula abantu tubayamba okwawula ebyobufuzi n'obukulembeze oli mwami wangula mu kalulu kati ziba nsonga za mukulembeze olina kwogenda naye muntegedde banna Minisita ajja kulambulako amasaza munaku gyobujja okutandika n'eggomba ogw'omwenda nga bbiri nenga ssatu erajja nagenda ajja kusinkana enkiiko zonna okuva ku z'ebyalo okutuukira ddala waggulu ajja kusinkana abatongole n'abemiruka n'abamyuka baabwe bonna era wakulambula embuga zonna gy'anaagenda Ino yifulani wa nai minister ya bila lirango. Babo huko mbala ya sauli ya msao wetu lirali ni minister ya msao leko. Awe huko mbala ya uze project nuni ni minister ya koleche. Nene hili lana. Tuchikende lechikulu kuongela kusitula uweleza na kukule nemeze. Tuba sama yu nage tuitia kuongelo kunyeza enchi ikoza. Sitambule kuruni. Tugendo kujanga kiesiri. Tugendo kamba abantu ebigambo ebyatwala mu maaso nga bitugamba weebali ate nga be batuufu kuba jikuza okwenyigira mu bujjuvu mu nteekateeka y'olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu omwaka ogwedde gombola nyingi tezeetabaamu abantu bagombola bangi abataatu bakabaka n'akuwa obwami n'ateerawo olunaku abasinkana ng'oteeka okukiika embuga wagombola n'otojja owegombola atazze ddala aba yakunza ab'executive y'okubaawo aba yakunza ab'emiruka n'abatongole okubaawo
1: Ereti kuzo na kuongole zima sala keo. Owe kuongole na kufute yukula nanti. Ama kula kale yitiba kuru na kuru. Kalaba ya kuse chileka abisa. Owe baba hao. Omutema uguna asunde. Kutema nukia kusika la yako wikiali. Kuruli. Maka fima tegesi. Kuteke kuru na kuru. Dada kuongola.
2: Niwewa ya achalo.
1: Eizo kuwa kwa yemi faro wa kumi. Kuru na kuru kwa hawe. Ngani ya mami jievali. Ngabaka na kabaka mwogwa kabaka. Ngabamu weleza. Basa wabandai kumurundi kuna tuwe nikire na hawa tupakunge mazire vachi. Bani. Ni kumurundi kuna hawa. Kutia patu uzama sasa. Hawa na wana. Mbasa. Tukole kuli soka kuru na kuru. Yalu kwa kasa olu wa makula. Matikira kasa wa sati ya kabaka. Gali marundi kato wese chitibo. Mwane ni alamu kaka kukumama nyanga. Nishiki wacha mwe. Tuweleza kumala HCA. Nimo malo kuweleza. Bada kujukila konti kwa mwanuwe kumbole ya singo kutunde takali yaka waka. Owe takali yaka waka ili yake enyo mboza kusima higeje ligenze. Yone ligena kumbole ya mbo. Ubifu na anjisi wako. Waka kwa mwani wani. Waka waka. Kutuwa kwa mwani wako kakama kinze simani. Walwe likande yuliwa. Matuka kurusi vita kiasa. Ile itali kumutwe na makuru. Urusi na wakamba. Kalaka wacha nisoku dambi. Lelewe wakamba kalaka mwi. Kitiana wakamba kalaka kuyi kazi nendi. Kitiana wakamba chino. Nei ilala nei wandi kwa nei vichi. Mbasa wakamba mwikia wakamba wakamba wakamba msikaze ni kwekia. Kwa msikare kwa mmanye. Jemwe jama ule. Mwlewe kwa mwaka anjala mkwa. Ate mwlewe kwa kolega ansibi. Amu kumbe kwa mba oseleza. Mweleza. Uliboseleza. Oje riba msasula ya kuzeka video ahari afuna sente zeli kimbaga kuruko wa view wa nchitegezo wa mwagindi tituta hakuza ni tuvitali imosa wabula abantu baka waka tuvati nyonyole ya kalu kate geza ukana kuliweka hako yetu kako evinene eviyama badina fewakayo ni masinawe chikuswa hakuza ukana kuliweka tujapa wechukula yotu mazee miaka Gatwe tuwala masinzi so. Ilewe nami ni mbita angula gulungu. Walu na wate kendele yote. Ni mkule jimu tukikole na masinzi. Mga katike ya. Kupa nukule la yeye mkolo kukaa. Tumuju kila kata nikila na jana angu. Mwela nini. Nituliende na mirembe. Nituliende ya kubaka. Nituliende ya chikuli. Nituliende na mungona. Nituliende na kumatoto. Mwela wate kendele kumatoto. Gaze, emitwe ya mwa. Ate mwleme kwa kililanya. Zeka mwa uli umutu yenda. Ngagize sako kurumba kwa waka na waka. Simutia kurumba kwa kabani kabani. Kwa mwole kasika kwa waka chitao. Hali se mambu ya kuye kwa. Kwa ni wato kwa wako. Oli watandika oku wata chitao mchile. Utajia kula wako. Kwa ni wanyo. Mukirize ndoza ngomewa bose zitenda balese tunatumaliza mfunya akati boli yao tunafuna ibibuzo na kumaliza nizo ngendala

0: Uwangi, uri utia lero.
1: Ndi bulungi.
0: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
1: Loza kubulamu bwa abantu.
0: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
1: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
0: Supreme Fly, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Ateredua mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulole gwanga. Supreme Fly, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
2: Tugire kunsonga za dini zoka. Tuzikubakanya ke birungozo. Tukuwabla sa kuno kukusomesa. Nuyongira kukenkuka. Ibifu ku dini yo.
3: Tobango musilamu yenna ne wenyigira mu kuvumu omuntu yenna. Obe ekintu kyonna. Abere wakitibwa bawamwasi.
4: Ngokozesa omukisa ogwa bino.
3: Si kunsonga yonna. La ta subanna banabu kufuma si kya buntu ate si kya busilamu omubaka yatuganira ddala
4: okufuma
3: tavuma tavuma wachitibwa
4: tavuma wa wansi
3: tavuma wa wansi
4: tavuma kisolo
3: solo tavuma muntu
4: wadde chinyonyi kati gwe bofuma ani akuru
2: program mimbali special buliru mukaga sawemu paka service okumacha.

0: security.
1: Yemuntu atari ngatiyeta ganguzi mu office.
0: Ah.
1: Atagala nguzi. Musaje ari mungwa musasira mu muzemirembe. Musonye bya musoko ngekitonde.
0: Okay, kati Allahumma amin. Kati otuse mukayumba ka ekatwe.
1: Agana kuranga bakamenya tani batware ibintu byona. Eki nokora? Nalinya bulinya. Empeta n'inzira yo
0: ibugere kase kimanyi ekitwe.
1: Eh.
0: No munyumiza.
1: Eh munyumisa. Kiri Kampala ni nga kiri Kampala tikina terera. Kiburiti. Nagamba enti katoru barutinga n'enzi nakasawo kasukari. Ariwe tutuka kusezibwa wali. Nitusanga ata basirikare bari bakuba abantu. Nituyingira omuntu okiwe twasura. Titwasa atuka na kutuka kitwe.
0: Ofunya akasawo kasukari okuve Kampala.
1: Ogamba
0: kanka twali. Kanka twalire seka sekimwanyi. Banyweko.
1: Tukunywe.
0: Sukari no ingira na yesi sezibwa.
1: Allah akibaru. Tuingira omuntu okene tusura ogari. Pene tugumba okigawe twasura mwami isime babi bamita bansubuga. Batu wevi sefuria netufumba chai ya mazi netumio chai.
0: Nyinga gwena sukari wu?
1: Gwena sukari wu?
0: Nova wa sukari.
1: Yee. Akatundo kasi gara wu tukatika nyinga inda na kukumacha. Nyinga na mburuka nyinga intuara nyinga intuke kayunga nyinga nyapo kundi pick up ya rie gede ili kunyanji ili gariraya. Nyinga sule chitu wawo. Nyinga mbaga nyinga seka tia haa. Walitu wana wakuterera. Wachari wazi unyo.
0: Seka ngari mburadi.
1: Ngari mburadi, subhanallah. Nima saka zi. Sivili ya nipaki nzao, yari ya tukizechi. Unangi. Aho ni tukirechi. Nituvera hao na gamba kari. Nituvera hiyo. Pakari tuwa ule antichinu. Chatiridi na akuma wei wukoto.
0: Alunga.
1: Tinga seka sechi mwanyi. Misiri hiyo. Kwigano kuduka kwe. Tuwaki na tinga manyoru nupi. Watu uke mkono ni watu himi niza kurudi broka na imu vahamu kika mwine hii ya rini chwa gongawa gundi wanupi bora. Gatini yambara ingi ili ya sudana makansu kana kibu mkono nene haa. Ayo kero unupi ni mungamba afandi. Nenda.
0: Mbamu itana afandi.
1: Eee. Nitu genda. Tutuka. Tuvedei. Vetuda. Kati vetuvedei yo. Metuwa kumao, ngaba, tanisi tutia sechi mwanyi yampa wa siringi, wazari chikumi. Na gamba gendo funa wapangi sakazi kwa. Kwa na mga yivitu vya, yari chikumi mwatanu ndoza. Nguro vusefuri ya buange, nguro agundi umufariso. Maitemi seri yu mifariso, jina jasponji yari tejiriwa.
0: Una pamba.
1: Tuari pao, iye, hajari ja pamba.
0: Jasepuli.
1: Nengera intandiko obupya embera
0: nenga ogirano jya no lambula ko kumukamawo irango cha mino buvuna izo bo mukumawo kasamwa
1: twaya ukanawo kakati tumara kwa ukana kasoma
0: otalo luwedde embera eriyete
1: embera nga sinungi kuba twaberawo ba Tanzania bali omu bibatufuga basombe bimanyi za fetu zitunulira zo kufuma marketing board bana basombe mwanya omubgoro bawo muroka zisikani yazisombe mwanyi no tuna noga kare no Maria Uganda genze
0: ngabaji bo bali bajibaguziza
1: ndi contract obote giya gukora na guni na bali munayi nyenyerere rubisa susa
0: okujjo murwanirako Bama la kusaininga andagana.
1: Yei. Bama sawa sainga. Baso mbe mwanyi, moro kazawe rando zangara mkumi zinga pili. Izo sikani yeze nini. Hei, atiza izaka ingira. Basi somba ni wazituwala. Bintu binje vya Uganda vya atuwa ibuwa.
0: Oro ekonome ya Iguanga awevo kubwa.
1: Yei. Ekonome ya Iguanga awevo kubwa ni itani kukubira kusebe ingiri. Kuna niso wonga ntikati. Awe tuwata nikirada wezi. Kubange mari ye gizechi. Ikende tebyo bugaga bya fibigenze muruka bazitute bikike bintu bingi rero basanga ngo mugaga ngari vuga benzi umuntu na Uganda bona bagama wanu ari wa Uganda hi wote ni ma minister ni wakubwa kuro kuba nti kama wewe

0: ya magundi. Chijana huyu wenye umuri ya miaka 30 miaka 3 kati ba kusibye 10 mwasa tu je miaka 10 mukaga ogera kuva yongo fada notia kati abala muzidabo bala mula kugamba daga na abalala bali mekudda yo kukola chi
1: kintu echo
0: kati ono mchala linda bwa vayo bali to kusibye miaka 2
1: wanga yewa mada
0: yewa mada ne wa mada na yate baya agamba watu watu sabudu kugira kuna hii ya agamba ya gara nyasi gare unga muramu awangalala be nseno jegeno musukuma ya uli jegeno kuna chi
1: musukuma
0: mubigambo vyo kutata abantu wa evyo panange tuli wano kuredio tuli inga abanyumia na hichi gambo chemutazanjira anga kukwe musai gomotu
1: musai gomotu
0: o musayi gw'omuntu bamalaika bonna fe tuli kunahi ya dini ya
1: tuli ya dini
0: bamalaika chebaso okwe okweralikiranga Mungu akoro omuntu checho ataja alfiha may yufsidu fiha wa yasfiku dimaa bai wale misayi wanahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak bamalaika baso okweralikira kigambo chakola chi
1: kutangana kuiwa
0: mikwa kwa omuntu ologola ba shekhi ya ita mitendera menji chechama gero cha Allah chisingo bunene mwosimono enyanja muziraba abuli chintu chona mchiraba ne Mungu ya teke vyama gero mumutu
1: biti livu
0: eriso nerikuruma akagere na kakuruma eriso nerikuruma eriso nerikuruma mtuwele kugira sisti mweye tambule itia
1: mkuru huu ya gambira seka sema
2: oruza kikiecho ya ura
0: Nori ya mbina yovitaka mene yaura Nori ya mbina omuntu yenna atiwa mu simono mu bintu byali binyiziza Katonda ya kabila okuta habira era chovola na bisosola byaga buli musayi gwe no guyika kabila kugabanako uri chikola chi akole chokola chi echo kuto omuntu omuntu tatika banangi ate Mungu mwenkanya era mulungi teri muntu atta muntu nafa musujja taliyo vitu nuli yabo ndabuli yao ya kute kutriga na kubo mtu esasi mfaji hafamu shere nawe kenyini njini hata abantu katikusawe lindi lilefayo petu wafama la jara ngangamia Mungu anzo kule tilumbe wa kansa wa lukimi yoyo na kubo nyabu nyano ukene na ngulaba ulitaka la dioleta wakati awe demo msai awe demo msai uli kubanga oinabiche wa soko kukola watu omuntu zulman ngomutide bwerere shekhi amalala kutunuli abantu bana Uganda ifaje bafahamu kati abali no buyinza ikibata kiki nibata nibafange ngamia nifanga bakaba abalate bachawuli kika mwe bali munsi na ahyaun ka'annahum amwat balamuna ibali ngabaki banji lwa kwati twagala kubogera ku radio kuno banji nyabali abamanyi naye aina humu bali ruddawa beta ba mukutta abantu omuntu tebamuzanyira ko kyekyamagero kya Allah subhanahu wa ta'ala kyateka mu simono era gwa ina gundi plan yone yo kutta omuntu maya tweretira kikolimo boba waliose ku muntu
1: kubana wakati ngabe twogera ko amaka mwami na mchara
0: wa yengo butwa wasekule jirita
1: story bajimpade jio umchara umwami bajimpade jio yesterday yes umwami abadde mulwadde for some long time na yenga obwadde munabuganye kati bubyagana naga nti alusa zine ziganye ninga alusa tuzilaba bulungi na agenda akola kujita endoscopy bagenze okukebe ya mdaka ya chichi msalamu nga guwao nga aina obujirasi wa yanywira
0: mwabutu

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق